0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags genre. Hele

0: klokka är 13.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klokka 21.00.

0: få det här till att hänga samman.
1: Ja. Nej, och det är ju det den här rapporten egentligen säger, sant? Att vi, det dock upp några nya behov nu knyttat till både ny infrastruktur och inte minst styrka beredskap, och ska vi få det till så tränger vi folk med den typen av kompetens, och det här, ska vi lyckas med det så må vi kanske göra det samma som man gör i Honningsvåg i dialog med sjömatnäringen. Det är att vi må snacka samman, vi må sörja för att dem som ska utdanna ungdomen eller utdanna dem som har behov för utdanning, att dem vet hvilken väg den här utvecklingen går och att dem kan tillpassa utdanningstillbudet till de behoven som kommer. Så visar sig att ja, det är inte så enkelt att få det till. Men det är möjligt. Men det handlar väldigt mycket om att man jobbar i lag för att finna de här lösningarna.
0: Men så är det väl många gånger så att när restaurangen först mäster kocken, då börjar man tänka, varför har jag satsat mer på lärlingar? Vi måste bli flinkare, alle man.
1: Alle man måste bli flinkare, utan tvivl. Och de undersökelser som NHO gör, de visar ju att näringslivet i Finnmark, de säger att vi tränger fler hantverkare, vi tränger fler ingenjörer och mekaniker. Det är ju egentligen akkurat de här yrkesgruppen som ska till för att vi kan både bygga ut den här infrastrukturen som vi har behov för, men inte minst drifta den. Ett gott exempel, nu jobbas det ju både med att bygga ut bättre kraftnät, men inte minst ny kraftproduktion i Finnmark. Det är ju en gyllene möjlighet för oss att tillby utdanning till ungdomen i Finnmark, så att de kan jobba med att drifta för exempel de vindkraftverken som ska etableras. Och då, när vi klarar att få det här till att stämma och hänga samman, ja, då tar vi vare på de ungdomar som har lust att bo i norr. Vi ger dem en relevant jobb och vi utnyttjar det möjlighetsrummet som är där när det faktiskt ska komma nya etableringar.
0: Men när du är färd runt och snackar med medlemmarna dina, och hur ofta kommer det här kompetensen upp uppfordrat? Hur medlemmarna liksom börjar snacka om det när de träffar det?
1: Alltså, demografi, tillgång på folk och tillgång på folk med rätt kompetens i näringslivet, och det är av de här grundproblemställningen som egentligen går igen och som har gått igen över ganska lång tid allerede. Så det här är ett tema som NHO möter ganska ofta. Det är inte tvil om det. Så ska vi få till utveckling, så tänker vi de människan som kunna göra den jobben, och då måste vi lägga till rätta för det.
0: Men så kan vi ju gå lite ut för dockers ansvarsområde och kanske det, men de samma medlemmarna säger ju till mig att ja, nu har jag fått tag i den och den och en kämpeflink man, men jag har ingen plats att hur han kan bo. Hur har vi stilt oss om?
1: Ja, nej, och det är en annan bekymring och en annan utfordring som vi är nöjda till att lösa, och det är inte tvil om, vi ser ju det att ska man bygga en ny bolig ute i distriktet, om det är i Troms eller Finnmark, så är det vanskeligt att få till, för att ett nybygge är ganska dyrt och det är vanskeligt att få det finansierat. Och vi ska också ha en kommune som har regulerat områden för de här nya boligarna, samtidigt som de existerande husen, de kommer ofta inte ut i marknaden. Så det är gjort en del jobb på det här, bland annat i Mittroms och på Senja, hvor banken, Sparbanken Nord-Norge, Husbanken och kommunen har gått i lag för att se på, klarar man liksom att lösa den här utfordringen. Och det projektet har positiva resultat, som jag förstår, men det här är nött, och det är klart att ska vi sysselsätta folk i Finnmark, så alltså måste de ha en plats att bo, och då är vi nöjd till att finna ut av det här. Det är inte bara en Finnmarks problem, det är ett problem med många platser.
0: Och då må väl uppfordringen vara, är du ung och vill satsa och ta dig utdanning, kom till Nord-Norge, vi garanterar dig arbete.
1: Ja, det är så fredigt jag har lust att vara. Alltså, det är många möjligheter för den som har lust till att bo och jobba och leva livet sett i Finnmark. Men nu är det liksom en möjlighet för att se på hur är det, hvilken rättning går samfunnet, hur kan jag finna mig en spännande jobb. Och så är det många möjligheter för den som har lust. Så välkommen till Finnmark, vill jag säga med hela mitt hjärta.
2: Direktören i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø säger en sabotage mot sjömatnäringen kan få stora följder.
3: Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltider hver dag, viser en beregning fra

Ingen får att längta som du. Det sang Roland Cedermark. Lasse Stefansen näst ut. Han kommer här med en sång som heter En man som han.